Pikir, pikir, mesti ni podo sarujuk. Poro sepuh kang lepok no pitutur nabok nilis tangan. Sawi jining perilaku kang ora apik. Sikap kang ora kesatria. Ora jantan utawa pengecut. Ake-ake ana ing sakjroning padudon. Kelurune golek cara pitarane ngalahke lawane utawa nyingkirke. Ake kang lakoni kuwi kabeh tanpa nyadari kesalahane. Mung siji kang dadi tujuane, piye carane iso menang. Nanging ora mikirke apa lan kaya ngapa akibate.

0: no cucostan pokeni yen cipikir pikir opo kang ono opo kang kelakon mestini ono sebab musababe ora ono sing jeni kebeneran awak dhewe iso mangerteni sadar nyesel sakwise kabeh kuwi kelakon sing akhire kadang podo salah-salahan golek benere dhewe kabeh kedadian yakin mesti ono hikmahe soale ono ing sajroning urip ora ono sing jenenge kebeneran kabeh wis pepestining Gusti mula ayo podo ngudi ilmu kang sanyata ing endi lunggu ing ilmu ngudi tuwa tumindak
1: pitutur Mbah Slamet.

nopo terpun jenengan rawasakan pun mirengke ngelaras. Jeh, nah, pun monggo. Sasana dalu wonten dinten Senin malam Selasa dinten ingkang kaping gangsal wonten bulan Oktober kalih 26 monggo sareng-sareng pun nikmati anggene pun sami nglaras sinambi istirahat nggih. Nggih matur nuwun ingkang tasih sami nyawiji wonten ing gadu-gadu campur sari Magelangan ya sedap sinten ya. Sugeng dalu matur nuwun nika wonten Bu Endang Wahyu ingkang wonten Perum Korpri. Assalamualaikum Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaduh-gaduh campur sari Magelangan ye. Tembangipun Jambu Alas Dani atur salam kagem sedoyo rencang-rencang penggemar di Magelang FM. Nikonje wonten Mafega Bu Mariono lajeng wonten Buriono Gendalu Pak Iwan Bu Sadowo Pak Royanto wonten Mak wonten Mbak Murni wonten Pak Pon wonten Bu Heni lan Pak Pujo wonten ing Karanggading nika Gendalu Geng Laras nggih lan Pak Tarmono sekalian ugi Gendalu Dani ingkang tugas mugi tansah pun paring sehat amin matur nuwun Bu Endang Wahyu ingkang wonten Perum Korpri yeah. Tembang pun tenggo nggih. Yeah. Wah, nyun sewu. Nika kula waca setunggal riyen nggih, soal ini sampun tabu 8 kirang setunggal menit. Nah, sak bibar pun tembang Jambu Alas. Monggo samangke gaduh-gaduh campur sari Magelangan kula punggel sekedap amargi mangke sareng-sareng midhangetaken berita Jawa Tengah. Eh, ingkang pun anggap wonten jateng dalam berita. Eh, engkau nih kau diam di mau. Nah nih ya, mangga Bu Endang Wahyu pun laras temangi pun wonten Jambu Alas. Lan ingkang tampun gabung matur nuwun samangke WA pun kula waca sedaya tembang pun kula tono sedaya insyaallah nggih wonten kau.

Tumbuh kini samangke paripurna tabuh stasiun dalu angen kalau dene angrencange dalu panjenengan. Nyasaken tembang-tembang campur sari wonten ing gadu-gadu campur sari magendangan ya. Lanjut matur nuwun. Niki wonten Bunda Erna ya matur nuwun sawenya wiji wonten ing gadu-gadu campur sari magendangan. Salam kagem Mas Rendi Kusuma wonten Mas Sumargo Bang Amadon ajeng wonten Mas Fuad Mirsa Mbak Widya Sunaryo Mbak Nana wonten Magelang wonten Ayu Nabila spesial kagem Pak Soleh kemawon nggih sugeng dalus kenaras ya Om Mandek nangis nggih insyaallah mangke nggih. Lan uga sing dalu matur nuwun gadu-gadu campur sari magelangan. Monggo urung ditokno, aku sik sabar. Allah biber nika pun kula tokno men kula tokno sampun kula caesaken nika. Nggih, matur nuwun. Yo kagem ingkang wonten Windu Sari ya. Payanto ses sing dalu sing laras. Asrep boten iki. Kados-kados lagi mboten pati ongge. Wah, saya melampai pun pedial, sodangu, saya saya ngantuk. Muga-muga mawon samangke anggenipun sari niku kualitas binjang wungon sampun semangat. Nggih, Pak Yanto wonten Dusari geng dalu geng laras Pak Yanto. Monggo. Nika kula gabung tembang nggih nika wonten Yuni Sara kalian Didi Remot ya kapusan janji monggo penaras dalagen wonten ing menit ingkang kaping kawan dasa setunggal menit nggih sak langkungipun tabuh songo dalu wonten ing gadu-gadu campur sari magelangan.